تۇتۇپسىز چىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، شۇنىڭ بىلەن بىللە جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش، ئۈنۈمنى سۈرۈشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئىسلاھاتقا كۈچىمەسلىك، مۇھىتقا بۇزغۇنچىلىق قىلىش قىلمىشلىرىنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. دۆلەت ئىستراتېگىيە بەلگىلەش، يەرلىك ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئامما نەپكە ئېرىشىشتىن ئىبارەت سىياسەتنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلاندۇرۇش زەنجىرى بەرپا قىلىپ، دۆلەت بەرگەن تۈرلۈك قوللاش سىياسەتلىرىدىن تولۇق ياخشى پايدىلىنىپ، ئۇنى كونكرېت تۈر، ئىش ئورنى ۋە كىرىمنى ئاشۇرۇش بويىچە ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئىسلاھات تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ھەر مىللەت ئاممىنى ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرۈش كېرەك. شامال چىقىپ ئۇلۇغ دولقۇن كۆتۈرۈلدى. ئۆزگىچە يول تۇتۇلۇپ تېز ئىلگىرىلتىلدى. 15-5 يىللىق تارىخىي يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا شىنجاڭ جۇڭگوچە زامانىۋى

0: ئارقىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 6. بۇنىڭ ئىچىدە تېلېفون ئارقىلىق تاپشۇرۇۋېلىنغىنى 64، خەت ئارقىلىق تاپشۇرۇۋېلىنغىنى 14 پارچە. 78 دېلو ئىچىدە ئۆرۈم شەھىرىگە مۇناسىۋەتلىكى 36، نۇقتىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 1، قەشقەر ۋىلايىتىگە مۇناسىۋەتلىكى 10، نۇقتىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 1، ئىلقازاق ئاپتونوم ئوبلاستىغا مۇناسىۋەتلىكى 8، نۇقتىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 1، سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىغا مۇناسىۋەتلىكى 7، بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىغا مۇناسىۋەتلىكى 5، بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىغا مۇناسىۋەتلىكى 4، نۇقتىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 1، ئاقسۇ ۋىلايىتىگە مۇناسىۋەتلىكى 3، تارغاباتاي ۋىلايىتىگە مۇناسىۋەتلىكى 2، نۇقتىلىق دىققەت قىلىنىدىغان دېلو 2، قومۇل شەھىرىگە مۇناسىۋەتلىكى 2، تۇرپان شەھىرىگە مۇناسىۋەتلىكى 1. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلولىرى ئىچىدە مۇھىت بۇلغىنىش تىپىغا ئاساسەن ئايرىغاندا ئاتموسفېرا بۇلغىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 24 پارچە، قاتتىق تاشلاندۇقلاردىن بۇلغىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 16 پارچە، شوقىندىن بۇلغىنىشقا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 13 پارچە، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 7 پارچە، سۇنىڭ بۇلغىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 5 پارچە، باشقا بۇلغىنىشلارغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى 13 پارچە. 5 ئاينىڭ 23 كۈنىگىچە مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداشنى نازارەت قىلىش 7 گۇرۇپپىسى ئاپتونوم رايونغا جەمئىي بېجىرىشكە تاپشۇرغان ئاممىنىڭ ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلوسى جەمئىي 14 تۈركۈمدە 715 پارچە، بۇنىڭ ئىچىدە تېلېفون ئارقىلىق تاپشۇرۇۋېلىنغىنى 611 پارچە، خەت ئارقىلىق تاپشۇرۇۋېلىنغىنى 104 پارچە. يۇقىرىقى ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلولىرى شۇ جايلارنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى.
1: 2026 يىلى 5 ئاينىڭ 14 كۈنى مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغلاشنى نازارەت قىلىش 7 گۇرۇپپىسى شەھىرىمىزگە بېجىرىشكە تاپشۇرغان 5 تۈركۈمدىكى ئاممىنىڭ ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلوسى بىر پارچە بولۇپ، ھازىر تەلەپ بويىچە بۇ تۈركۈمدىكى ئاممىنىڭ ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە بىر تەرەپتىن نازارەت قىلىپ بىر تەرەپتىن تۈزىتىشنى ئاشكارىلاش ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇنى قۇمۇل شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى تورىدىن سۈرۈشتۈرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 5 ئاينىڭ 22 كۈنى چۇڭچىڭ شەھىرى گۇەنيىڭچاۋ سودا چەمبىرىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن 2026 يىللىق چۇڭچىڭنىڭ شىزاڭغا، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش بويىچە ئىستېمال ئارقىلىق يار يۆلەك بولۇش، ئىشلەپچىقىرىش، سېتىشنى ئوددىلاشتۇرۇش مەخسۇس پائالىيىتىدە قومۇلنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تاغ دەريالاردىن ھالقىپ چۇڭچىڭ شەھىرى خەلقى بىلەن قىزغىن ئۇچرىشىپ، چۇڭچىڭ قومۇل ئىككى جاينىڭ ياردەم بېرىش ھەمكارلىق بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن چوڭقۇر يۇغۇرما تەرەققىياتىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئاچتى. كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش رايونى ئادەم بىلەن لىق تولدى. قوغۇن، چىلان، تۆگە سۈتى پاراشوكى، توشقان زەدىكى قاتارلىق مەھسۇلاتلار نۇرغۇن كىشىلەرنى جەلب قىلدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان كارخانىلار بۇ قېتىمقى ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش پائالىيىتىدىن پايدىلىنىپ چۇڭچىڭ شەھىرى بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىشىشنى ئۈمىد قىلدى. شىنجاڭ شىننۇڭگا يېزا ئىگىلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى جاجيەنسەن مۇنداق دېدى: بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن سەن مۇنداق دېدى: بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن يېرىم كۈندىلا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ياقتۇرۇشنى ھېس قىلدۇق. بىز بۇ قېتىمقى ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش پائالىيىتىدىن پايدىلىنىپ چۇڭچىڭدا بايراقدار دۇكان ئېچىش ۋە مەخسۇس رايون، مەخسۇس پوكەي تەسىس قىلىشقا تېزدىن تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى چۇڭچىڭ شەھەر ئاھالىلىرىگە يەتكۈزىمىز. شىنجاڭ شىنيا يايۈەن ئۈزۈم ھارىقچىلىقى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى خەنلىيەن مۇنداق دېدى: چۇڭچىڭ غەربىي جەنۇب بازىرىدىكى ئەڭ مۇھىم شەھەر. بىز چۇڭچىڭنى مەركەز قىلىپ سودىمىزنى پۈتكۈل غەربىي جەنۇب رايونىدىكى بازارلارغا كېڭەيتىپ، كۆپچىلىككە شىنيا ئۈزۈم ھارىقىدىن ئىبارەت بۇ ماركىنى تونۇتۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ قېتىمقى ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش ھەرگىزمۇ ئاددىي ھالدىكى مال سېتىش بولماستىن، بەلكى كەسىپ زەنجىرىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى ھېسابلىنىدۇ. چۇڭچىڭنىڭ مۇكەممەل يېنىك سانائەت ۋە يېمەكلىك پىشىقلاپ ئىشلەش ئىقتىدارى ھەمدە پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ ئەخلىي كۈچ جەھەتتىن قولىشىدىن پايدىلىنىپ، قومۇلنىڭ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىگە ياردەم بەرگىلى بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قومۇل شەھىرى شەھەردىكى بوش يەرلەردىن تولۇق پايدىلىنىپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، مۇھىتى گۈزەل، ئىقتىدارى تولۇق بولغان بىر تۈركۈم كىچىك باغچىلارنى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلىپ، ئېكولوگىيەلىك ئىستىراھەت بوشلۇقى بىلەن خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت تەدبىرلىرىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، گۈزەل، ئەپچىل ئىستىراھەت باغچىلىرىنى ئاممىنىڭ ئىشىكى ئالدىدىكى بەخت ئۆتۈڭىگە ئايلاندۇردى. يېقىندا ئىۋرغۇل رايونى شەرقوستان كوچا باشقارمىسى ئاخيار تۇرالغۇ رايونىدىكى كىچىك باغچىدا بىر قىسىم ئاھالىلەر ئارام ئېلىپ بەدەن چېنىقتۇرسا، يەنە بىر قىسىم ئاھالىلەر چۆرىدەپ ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىۋاتاتتى. ئىشىكتىن چىقسىلا يېشىللىق، باغچە بولۇشتەك ئولتۇراقلىشىشقا ماس كېلىدىغان ئاھالىلەرنى ئىشىك ئالدىدىلا ئارام ئېلىش، كۆڭۈل ئېچىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. شەھەر ئاھالىسى لى كۆجۈڭ مۇنداق دېدى: ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىن بۇرۇنقىدىن ئازادە بولۇپ قالدى. ئىلگىرى ئۈستەل ئورۇندۇقلار قىستاڭ ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىدى. بۇ قېتىم ئورۇن كېڭەيتىلدى. بىزگە ئوخشاش ئۇزۇن مەزگىل ئولتۇراقلاشقان ئاھالىلەر خاتىرجەم، ئازادە مۇھىتتا ئارام ئالالايدىغان بولدۇق. Түштен кейін саат 6-дан Еуроғыл районы 1-ci Ауғыз yolunun шәріқ тәрбі, армия халық көрчісінің жәнуп-шимал ішкі тәрбедігі кичік бақчыда балыларыны мәктәпке апырып әкілдіған нұрғын ата-анылар балыларының чықшыны күтіп тұратты. Мәктәптен қайтқан оқуучылар ата-анылар білән бірліктен бақчыда сайлы қылвататты. Пакиз, азады мұйет бойардың өтілген шәр ахаларыны қолайлық арам әлі сорыны білән тәмілген еді. Бақчы ені өз шерайты қарып ішкіріп, халықы қолайлық дуган, талла базыры, хас ү

قالايمىقانچىلىق قىرەلىشىپ كەتتى. جۇڭگو بىلەن سېربىيە خەلقئارا ئىشلاردىكى ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، باراۋەر تەرتىپلىك بولغان دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولغان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىنسانىيەت تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىش كېرەك. ۋۇچىچ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگونىڭ 15-5 يىللىق پىلاننى مۇۋەپپەقىيەتلىك تۈزگەنلىكى ۋە يولغا قويۇشقا باشلىغانلىقىنى تەبرىكلەيمەن. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەھبەرلىكىدە جۇڭگونىڭ تېخىمۇ زور تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى قولغا كەلتۈرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. سېربىيە بىلەن جۇڭگو ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقاندىن بۇيان ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش قولغا كەلتۈرۈلدى. ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. سېربىيە جۇڭگو خەلقى جان جىگەر دوستلۇققا ئىگە. سېربىيە خەلقى جۇڭگونىڭ سېربىيەنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداپ، تەرەققىيات يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشىنى قوللىغانلىقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ سېربىيەنىڭ دۆلەت قۇرۇلۇشىغا قاتناشقانلىقى ھەم مۇھىم تۆھپە قوشقانلىقىغا رەھمەت ئېيتىدۇ. سېربىيە جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو چوڭ دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن كىچىك دۆلەتلەرگە باشتىن ئاخىر باراۋەر ھۆرمەت قىلىپ، خەلقئارا قانۇنغا رايى قىلىپ، دۇنياغا ئۈلگە بولدى. سېربىيە رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان زور دۇنياۋى تەشەببۇسلارنى قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، خەلقئارا تىنچلىق ۋە ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى سىياسىي، ئىقتىساد، سودا، پەن تېخنىكا، مائارىپ، ئەدلىيە، مەدەنىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى 25 تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججىتىنىڭ ئىمزالىنىشىغا بىرلىكتە گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭگو خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن سېربىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېڭى دەۋردە جۇڭگو سېربىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتى ۋە جۇڭگو خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن سېربىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ 4 چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. سۆھبەتتىن ئىلگىرى

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.